0: реклама.
1: О, Дєве! Катінас!
2: Че був отік пластикінис майщалис?
1: Гал ман ю лейкас пасітикринти акіс?
3: Ne žaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.